her dine boder. Sud at det dine så is. Gå ned det du I dag. La oss ikke lort med det. Jeg har vært mistet meg I maen. Musikk og mengge på sada. Meid med jeg er gresset ikke. Den ikke så ut som jeg